Der fikk Mivar Skipperwall det. Dagen din. Kikk meg på klokka, så vi kom til såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag, 24. juli. Og skal man tro på meteorologene I dag, så vil det ligge på en svak vind til en lett bris. Og vi vil I dag få en makstemperatur på en 15, 16, 17 grader. Og da vil være litt nedbør I form av regn. Gjennom dagen, store deler av dagen, men I kveld så ser det ut som vi da kan forvente litt oppholdsvær I dag, altså. Så ellers så vil jeg bare ønske deg en fin, flott fredag, og været får vi ikke gjort noe med, vi har jo hatt en periode nå med fint, vakkert vær, og så får vi håpe at dette ikke slutten på sommeren 2026, at det fine været då kommer tillbaka igen om inte annat. Så sån är det, men en mer härlig flott musik ska man servera dig. Nu är det på tide med Engelbert som ska snurra igång en härlig låt för denna fredagen.

Det var Lotta Engberg, det alla lyckliga stunder här på Kosradion, Radio Kos. Vi kan ju inte komma utanför lite lokala musikalska toner på Radio Kos i denna timmen heller. Då ska man till Stavanger med skattegruppen Motskift och melodin Databunden ligger klar på våra spellistor här på Kosradion. Vi kan kosa.

Ja, det var latin musik och rytmer ifrån Karibien, ifrån öya Demokratiska republik. Och det är fin öy, för det har jag varit på krus och sett, så den vill jag anbefala att ta en tur till. Men nu ska vi över till Europa igen och till Storbritannien. Och där har vi en kar som är väl alla känner säkert. Cliff Richard. Gode gamle Cliff Richard. Nu har han blivit 86 år gammal. Han har haft The Shadows, det gode instrumentalorkestret, och spelat på de flesta melodierna. Och han har gjort det gott. Han är född i India förresten. Han har föräldrarna där nere. De jobbade säkert då när det var kolonitid. Men han gjorde stort när han kom till England och började synga. Och bara på de första 10 åren på 60-talet så hade han 40 hits. Men här ska man få en god gammal känning, nämligen Living Doll.

Ja, då har vi kommit till slutten på denna musiktimmen i Radio Kos. Men jag vill få lov att tacka för mig med en melodi till. Och då har jag plockat ut en tysk slag eller musikgrupp som heter Zuckermund. Och de var populära på mitten på 1980-talet och tidigt på år 2000. Och de har satt samman ett litet medley här av tre melodier. Och det är Geht mischt vorbei. Och den andra är Aber dich gibt nur einmal für mich. Och den sista är den nydliga Munja. Ha det bra och på igenhör.

Det var Gianni Seeley där med If My Heart Had Windows. Hvis hjärtat mitt hade vinduer så ville du se ett hjärta fullt av kärlek till dig. Så kom Elvis Presley här nu med Sentimental Meat.

Elvis Presley där med Sentimental Me, sentimentala mig. Och kanske du ser, käraste, att vi två är skapt för varandra. Patti Page kommer nästa år med Say Wonderful Things.

gammal tror du att jag är? Och jag sa att det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

0: Då ska man över till något helt annat. Hur skulle du säga heter Trogs?
1: Ja, det tillsvarar lite på Kings det.
0: Ja, det var lite sån ruffe greje.
1: Ja, rätt fram det också.
0: Ja, men lite råare på en måte. De kom ut, de är från Hampshire i England och startade upp i 64 och de håller på ännu och står där på Wikipedia. Men det har varit 15 man inom och det är kun en av de originala.
1: Ja, det.
0: Då ska man spela en sak heter Wild Thing. Kom ut i 1966 och blev nummer 1 både i USA och i England.
1: Det var ju värst.
0: Nej.

Den fick med Olivas en förvara som man är här på Kosradion. Vi kan kosa oss och det ska mig och dig göra ihop fram till midnatt. I Frolia så beväger vi oss över på gruppen Donnes och med snurrgang en härlig, härlig låt ifrån gruppen. Och här ska du få varannan vatten.

0: Od osuren ej blommorna nå.
1: Det var gruppen i VD. En blomma du får for vår kjærlek. Det. Da skal vi bevege oss litt videre. Vi skal få med oss Ronny Nilsen. Og ja, han har noe nytt på trappen av den karen der. I dag så er det melodien Det går som ligger klar.

Det jag fick med Sanders det. Men jag ska gå vidare. Jag lägger mig platt i nästa musikalska godbit där denna kväll i kväll. Och med snarare gång.

Det var vi sex det. Har du glömt vad titeln med fick luta på här? Vi ska nu bevega oss lite vidare. Vi ska ta hemat. Vi ska få lite norsk. Björns orkester ligger nu klar. Och melodin Jag vill aldrig leva med någon andra.